Ka tākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatikitiki, ko te kawa i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira, te neira, te awhinuku, te awhirangi, no te ororo o i o matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ka hohou ki runga i te tipua, ki runga i te tapito, ki runga i te kahui o ngā atua. Kia putara i nei tauira ki te paiao ki te aomāruma. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, hui e, tai ki e.